Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je ponedeljak 15. juni. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Portreti iz turskog svijeta i Čari Anadolije. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozdravio je sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, nazivajući ga važnim korakom ka miru i stabilnosti u regiji. Erdoğan je rekao da sporazum smatra pozitivnim razvojem događaja za promociju smirenosti i pozdravio ga sa zadovoljstvom. Također je izrazio nadu da će sporazum utrti put trajnom okruženju mira i sigurnosti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan pozdravio je sporazum postignut između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata. Ministar je na društvenim mrežama objavio sljedeću poruku. Ovaj sporazum predstavlja važan korak prema uspostavljanju trajnog mira i stabilnosti u regiji. Nadamo se da će se dodatni razgovori nastaviti na konstruktivan način. Čestitamo stranama koje su poduzele ovaj važan korak, kao i Pakistanu, koji je preuzeo posredničku ulogu, te drugim zemljama koje doprinose procesu, a posebno Kataru. Od velike je važnosti da sve relevantne zemlje pokažu razborit i odgovoran stav kako bi spriječile pokušaje sabotiranja sporazuma i zaštitile regionalni mir i sigurnost. Kao Turke, pod vodstvom našeg predsjednika, pružili smo veliku podršku i trud ovom procesu od samog početka. Naša podrška u uspostavljanju mira, spokoja i stabilnosti u našoj regiji nastavit će se neprekidno. Burhanettin Duran, šef komunikacija predsjedništva Republike Turke, izrazio je zadovoljstvo postignutim sporazumom između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. U objavi na svojoj društvenoj mreži Duran je izjavio: "Pozdravljamo postignuti sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana kao sredstvo za okončanje napetosti i ponovno uspostavljanje stabilnosti u našoj regiji. Nadamo se da će ovaj sporazum doprinijeti ne samo okončanju trenutne krize, već i postizanju trajnog mira. Uspostavljanje mira i sigurnosti koji su našoj regiji dugo potrebno bit će moguće kroz dijalog, diplomatiju i pridržavanje međunarodnog prava." Pod vodstvom našeg predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, Turkija će nastaviti podržavati sve konstruktivne napore usmjerene na postizanje mira i stabilnosti u regiji. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi objavio je da je memorandum o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država finaliziran i da će biti službeno potpisan ovog petka. Zvanična ceremonija potpisivanja memoranduma o razumijevanju održat će se u Ženevi u Švicarskoj, prema izjavama koje su prenijeli iranski mediji. Pakistan je također potvrdio sporazum. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum s Iranom i odobrio ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca. Trump je također rekao da je naredio hitno uklanjanje američke pomorske blokade, signalizirajući nastavak globalnog brodarstva i protoka energije kroz taj strateški vodeni put. Međunarodni komitet Crvenog krsta upozorio je da hiljade Palestinaca, za koje se vjeruje da su zakopani ispod ruševina Gaze, možda nikada neće biti identifikovani. Prema medijskom izvještaju, napori za oporavak i dalje se suočavaju sa velikim preprekama, uprkos krhkom prekidu vatre koji je stupio na snagu u oktobru. Međunarodni komitet Crvenog križa je upozorio da protok vremena povećava vjerovatnoću da će se ljudski ostaci propasti od neprepoznatljivosti. Ruski napadi širom Ukrajine ubili su najmanje 9 osoba.

Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o temi džin koji je izgubio domovinu, ali je svoj glas pronašao u riječima Džingis Dađi. Donosimo vam analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Dača Ipeka. Biti otrgnut od svoje domovine nije samo promjena mjesta na karti. To je čupanje čovjekove duše, sjećanja i pripadnosti samog korijena. Iako je djetinjstvo Džingiza Dađija počelo na plodnim prostranstvima Krima, taj mir je prvi put narušen brutalnom Staljinovom politikom kolektivizacije. Dađi nije bio samo pisac, bio je savjest jednog naroda koji se našao zdrobljen između ideoloških mašina jednog od najkrvavijih perioda u historiji. Njegov život u svakom svom poglavlju postavlja jedno bolno pitanje. Kada biste bili prisiljene boriti se za silu koja vam je uništila porodicu, prošlost i domovinu, gdje biste pronašli vlastiti glas? Položaj Džengiza Dađija tokom Drugog svjetskog rata predstavlja oličenje tragedije. Godine 1939. napustio je selo Kızıltaş, ne znajući da ga više nikada neće vidjeti. Kao poručnik Crvene armije poslan je na front. Ironijom sudbine našao se u uniformi režima koji je njegovom narodu nanio najveće patnje. Godine 1941. zarobili su ga Njemci. Nakon 7 mjeseci zarobljeništva donio je odluku koja će obilježiti cijeli njegov život. Po cijenu da bude proglašen izdajnikom, priključio se Turkistanskoj legiji, nadajući se da će preživjeti i možda jednog dana doprinijeti oslobođenju svoje domovine. To nije bila obična promjena strane u ratu, to je bio krik jednog naroda koji se pokušavao držati između dvije ogromne sile. Ti ljudi našli su se između kukastog križa i sovjetske crvene zvijezde, pokušavajući sačuvati vlastito postojanje, dok su ih dvije ideologije pritiskale poput dva ogromna čekića. Godine 1943. u ratom posivjelom Varšavom u njegov život ulazi Regina. Njihov susret krije neobičnu jezičku ironiju. Regina je bila mlada Poljakinja koja je ruski jezik učila iz književnih klasika. Dađi je, sa druge strane, bio vojnik u njemačkoj uniformi koji je govorio ruski. Kada ga je prvi put ugledala, pomislila je da pred sobom ima neprijatelja i osjetila strah. Međutim, kada je iza uniforme prepoznala ranjenog čovjeka, taj strah pretvorio se u životno partnerstvo koje će trajati pune 53 godine. Od izbjegličkih logora do usamljenosti Londona, njih dvoje dijelili su isti put. Njihova ljubav bila je nada usred beznađa. Regina nije bila samo njegova supruga, bila je osoba sa kojom je dijelio duboku samoću čovjeka koji je ostao bez domovine. Još jedna osoba imala je presudan utjecaj na njegov književni put. Zohra Karabaš, poznata i kao Zehra Ujgurer. Dok je boravio u izbjegličkom logoru, ona mu je slala knjige turskih romanopisaca. Zahvaljujući tim djelima, Dađi je postepeno prešao sa krimsko-tatarskog jezika na turski književni jezik. Iako fizički nikada nije stigao do Turkije, svojim djelima pronašao je put do srca miliona čitalaca i uspostavio najjaču moguću vezu sa narodom kojem je pripadao. U književnom opusu Džengiza Dađija postoji zanimljiv paradoks.

U Londonu je proveo više od 60 godina života, ali je o tom gradu napisao svega 4 djela. Nasuprot tome, o Krimu, na kojem je živio samo 20 godina, napisao je čak 20 knjiga. To pokazuje gdje je njegovo srce ostalo. Njegova najpoznatija djela, Strašne godine i Čovjek koji je izgubio domovinu, prvobitno su bila zamišljena kao sjećanja Sadika Turana. Iako je pisao romane, Dadži ih nije smatrao fikcijom. Za njega su oni bili svjedočanstvo. Zbog straha da bi sovjetske vlasti mogle nauditi njegovim rođacima na Krimu, bio je prisiljen skrivati stvarne identitete ljudi o kojima je pisao. Ta tiha potreba da zaštiti svoje najbliže pratila ga je gotovo cijelog života. Pred kraj života dogodio se susret koji je prekinuo decenije šutnje. Nakon mnogo godina razgovarao je telefonom sa svojom sestrom Ajše. Kada je čuo njen glas i riječi Džengize, Džengize, to je postao možda najdragocjeniji trenutak njegovih posljednjih godina. Bio je to glas koji je probio 60 godina usamljenosti. Dadži je bio čovjek čije srce ostalo u zemlji, od koje se oprostio kao 20-godišnjak, ali je šutio kako njegova tuga ne bi donijela nevolja onima koje je volio. Dan 18. maja 1944. godine, kada je oko 250.000 krimskih Tatara nasilno deportirano iz svoje domovine u stočnim vagonima, Džengiz Dadži nije bio na Krimu. Ali je bol svakog čovjeka iz tih vagona osjećao svakog dana u svojoj maloj londonskoj bašti. Kada je preminuo 22. septembra 2011. godine, prema vlastitoj želji, njegovi posmrtni ostaci vraćeni su na Krim. Tako je Dadži napokon stigao tamo gdje je cijeli život želio biti. Vratio se svojoj regini, vratio se svom Kazaltašu, vratio se svojoj domovini. Danas nam njegovo nasljeđe i dalje postavlja isto pitanje. Čovjek može biti fizički otrgnut od svoje domovine, ali da li je moguće oduzeti mu domovinu koja živi u njegovom jeziku i sjećanju? Džengiz Dadži svojim djelima dao je jasan odgovor. Domovina je svako mjesto do kojeg dopire čovjekov jezik i na kojem je ostalo njegovo srce. Njegova djela nisu samo romani moderne turske književnosti. Ona su trajni zapis kolektivnog pamćenja jednog naroda. Poštovani slušalci, slušali ste analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doa-Čejpeka. Nadamo se da ćemo se i naredne sedmice družiti uz novu aktuelnu temu. Do tada ostanite uz naš program. Prijatno! Portreti iz turskog svijeta.

Nekada je to bio legendarni blistavi grad. Bio je to grad posvećen Afroditi, možda najpoznatijoj od starogrčkih bogova i boginja, poznat po svojim skulpturama i mermeru. Svaka od njih je bila ukrašena skulpturama koje su izgradili majstori svog zanata i fascinirali su one koji bi ih vidjeli. Kao što ništa nije moglo odoljeti vremenu, isto tako ni on nije mogao odoljeti. Bio je svjedok velikih zemljotresa. Dotakla ga je i ruka vremena. Vremena su se promijenila, nastavio je da postoji sa ljudima drugog doba i druge kulture. Možda je nove stanovnike grada čudilo to što je izašlo iz zemlje, ali ga nisu ignorirali. Počeli su da žive u svojim domovima i bogomoljama sa ostacima antičkih vremena. Naša tema danas je Afrodizijas, najvažniji i najveličanstveniji grad antičkog svijeta koji je slučajno pronađen. Bez daljeg odlaganja potrebno je odmah početi opisivati ovaj veličanstveni grad jer

U 18. vijeku afrodizijas je bio poznat samo putnicima. Njegovo svjetsko priznanje postalo je moguće kada se najznačajniji turski fotograf Ara Güler izgubio. Ova priča o gubljenju i pronalaženju je prilično zanimljiva. Godine 1958. zvaničnom ceremonijom se trebalo otvoriti brana u Ajdinu. Ara Güler, koji je tih godina bio fotoreporter, također je želio da fotografiše ovo otvaranje. Dobio je dozvolu od guvernera i krenuo u društvu vozača. Vozač je tada rekao da zna prečicu, ali nakon nekog vremena izgubili su put i nisu ga mogli pronaći. Sunce je počelo zalaziti i počeo je da pada mrak. Krenuli su prema svjetlu koje su vidjeli u daljini. Ovo je bila seoska kafečajnica. Da čujemo ostalo od Ara Gülera. Ušli smo, bilo je osvjetljeno luksuznom lampom, muškarci su igrali igre. Nakon nekog vremena moje oči su se navikle na svjetlo. Pogledao sam i vidio da nema stola. Napravili su stolove od stubova i na njima igrali domine. Historija i sadašnjost živjeli su zajedno na istom mjestu. Nikada u životu nisam vidio tako čudno mjesto. Upropašćeno je ono za što vi kažete da je upropašćeno, ali ovo nije tako, ovo je drugačije. Ovo je grad koji živi u historiji. Vidio sam lica koja me gledaju kroz to kamenje i kroz vrisak govore, spasite me odavde. Sljedećeg jutra Ara Güler kreće u obilazak sela i zaprepašteno vidi da se rimski artefakti koriste u svakoj zgradi i uslikava na desetine fotografija. Kada se vrati u Istanbul, počinje da istražuje region, ali niko ne zna za ruševine afrodizijasa. Fotografije koje je snimio šalje međunarodno poznatom časopisu i tada je afrodizijas ostavio veliki utisak. Zahvaljujući ovim fotografijama upoznajemo se sa antičkim stubovima na kojima su postavljene kuće u glavama stubova koje se koriste umjesto stolova u seoskoj kafečajnici, sarkofazima sa smrdljenim grožđem, sedištem antičkog pozorišta gdje su seljani sjedili radosno ćaskajući i još mnogo toga. Afrodizijas, koji se danas nalazi u blizini sela Geyre Aydin, bio je glavni grad provincije Lidija u antičko doba. Grad koji je nastao na plodnoj zemlji u blizini rijeke Bujuk Menderes izdvajao se od gradova svog vremena svojim mermernim krevetima, političkim, vjerskim i kulturnim strukturama i svjetski poznatom školom za skulpture. Zasljepljujući svojim bogatstvom i sjajem, ime grada potiče od boginje ljubavi i ljepote Afrodite. U stvari još od neolita Afrodite je bila boginja majka poput frigijske Kibele, simbol plodnosti i obilja. Grad je bio posvećen ovoj važnoj boginji i vremenom je postao vjerski centar zahvaljujući Afroditinom hramu. Vjerovalo se da hram štiti one koji bi se u njemu skrasili. Bio to jedan od svetih centara pagana, odnosno onih koji vjeruju u politeističke religije koje možemo definirati kao mjesto hodočašća. Širenjem kršćanstva grad se pretvorio u biskupski centar. Iako je značaj hrama opao, on nije mogao uništiti drevnu pagansku kulturu. Kako bi se suprotstavili ovom utjecaju, riječi Afrodita i Afrodizijas sistematski su izbrisane sa svih natpisa. Iako je grad dobio novo ime, Stravpoli, što znači grad križa, ime Afrodizijas nije potpuno nestalo. Najvažnija građevina antičkog grada Afrodizijasa je nesumnjivo Afroditin hram. Historija hrama koji se nalazi u centru grada datira još iz arhaičnog perioda. 14 stubova hrama koji je nakon prihvatanja hrišćanstva pretvoren u crkvu i danas stoje. Osim Afroditinog hrama u gradu postoje još dva hrama. Turski arheolog koji je svoj život posvetio iskopavanjima Afrodizije, profesor dr. Kenan Tefik Erim, iskopao je građevinu Sebastion, mjesto obožavanja koje pripada samo imperatorima. Bogati i blistavi reljefi koji krase fasade drugog i trećeg sprata ovog hrama ne nalaze se ni u jednom drugom hramu van Rima.

Afrodizija je preživjela mnoge zemljotrese. U posljednjem zemljotresu pretrpjela je velika oštećenja. Godinama kasnije izgradile su se kuće na pozorištu i u antičkom gradu, a život je počeo iznova. Ono što je najviše otežalo iskopavanje Afrodizijasa je činjenica da je pozorište prekriveno seoskim kućama. Dr. Kenan Tefik Erim je rekao: "Selo je potpuno prekrivalo Afrodizijas, ali nije moglo da sakrije njegovu veličanstvenost." Iskopavanje su počela tek nakon što je selo evakuisano. Neposredno ispod pozorišta nalazi se zadivljujući ogroman bazen dužine 260 metara i širine 25 metara. Kako se voda u bazenu ne bi zagađivala, postoji kanal koji omogućava cirkulaciju vode. Prema riječima istraživača, riječ je o gimnaziji u kojoj se obavljao sport i obrazovanje ili o prostoru za razgledanje i odmor uz hladnu vodu u bazenu. Na Tiberijevom portiku koji okružuje bazen, pažnju privlače upečatljivi reljefi ljudskih glava. Najbolje očuvani stadion antičkog svijeta se također nalazi u Afrodizijasu. Stadion je izuzetno impresivna građevina sa kapacitetom od 30.000 ljudi. Izgrađen je po eliptičnom planu koji svim gledaocima omogućava udobno gledanje. Afrodizijas je jedan od najvažnijih turskih arheoloških nalazišta. Zbog svojih monumentalnih struktura i dubokog kulturnog uticaja, izvanrednih mermernih skulptura napravljenih u mediteranskom stilu, uvršten je na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine.

Danas je naša tema bila Afrodizijas, centar kulture i umjetnosti antičkog svijeta i škola skulptura u Anadoliji koja je pronađena nakon priče o izgubljenom putu. Pokušali smo opisati Afroditin hram, jednu od njegovih veličanstvenih građevina, najbolje očuvani stadion na svijetu, teatar sa najstarijom trosprotnom scenskom zgradom u Anadoliji. Nismo imali dovoljno vremena da opišemo Agoru, Odeon, Kupatilo i Bazilike. Slušali ste program Čari Anadolije, Turske radiotelevizije Radio Glasa Turske, koji je za nas pripremila Neslihan Değirmencioğlu, a koji sam čitala ja, Aida Čarovac Özbay. Prijatno!

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je ponedeljak 15. juni. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Portreti iz turskog svijeta i Čari Anadolije. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozdravio je sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, nazivajući ga važnim korakom ka miru i stabilnosti u regiji. Erdoğan je rekao da sporazum smatra pozitivnim razvojem događaja za promociju smirenosti i pozdravio ga sa zadovoljstvom. Također je izrazio nadu da će sporazum utrti put trajnom okruženju mira i sigurnosti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan pozdravio je sporazum postignut između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata. Ministar je na društvenim mrežama objavio sljedeću poruku. Ovaj sporazum predstavlja važan korak prema uspostavljanju trajnog mira i stabilnosti u regiji. Nadamo se da će se dodatni razgovori nastaviti na konstruktivan način. Čestitamo stranama koje su poduzele ovaj važan korak, kao i Pakistanu, koji je preuzeo posredničku ulogu, te drugim zemljama koje doprinose procesu, a posebno Kataru. Od velike je važnosti da sve relevantne zemlje pokažu razborit i odgovoran stav kako bi spriječile pokušaje sabotiranja sporazuma i zaštitile regionalni mir i sigurnost. Kao Turkije, pod vodstvom našeg predsjednika, pružili smo veliku podršku i trud ovom procesu od samog početka. Naša podrška u uspostavljanju mira, spokoja i stabilnosti u našoj regiji nastavit će se neprekidno. Burhanettin Duran, šef komunikacija predsjedništva Republike Turske, izrazio je zadovoljstvo postignutim sporazumom između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. U objavi na svojoj društvenoj mreži Duran je izjavio: "Pozdravljamo postignuti sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana kao sredstvo za okončanje napetosti i ponovno uspostavljanje stabilnosti u našoj regiji. Nadamo se da će ovaj sporazum doprinijeti ne samo okončanju trenutne krize, već i postizanju trajnog mira. Uspostavljanje mira i sigurnosti koji su našoj regiji dugo potrebno bit će moguće kroz dijalog, diplomatiju i pridržavanje međunarodnog prava." Pod vodstvom našeg predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, Turkija će nastaviti podržavati sve konstruktivne napore usmjerene na postizanje mira i stabilnosti u regiji. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi objavio je da je memorandum o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država finaliziran i da će biti službeno potpisan ovog petka. Zvanična ceremonija potpisivanja memoranduma o razumijevanju održat će se u Ženevi u Švicarskoj, prema izjavama koje su prenijeli iranski mediji. Pakistan je također potvrdio sporazum. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum s Iranom i odobrio ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca. Trump je također rekao da je naredio hitno uklanjanje američke pomorske blokade, signalizirajući nastavak globalnog brodarstva i protoka energije kroz taj strateški vodeni put. Međunarodni komitet Crvenog krsta upozorio je da hiljade Palestinaca, za koje se vjeruje da su zakopani ispod ruševina Gaze, možda nikada neće biti identifikovani. Prema medijskom izvještaju, napori za oporavak i dalje se suočavaju sa velikim preprekama, uprkos krhkom prekidu vatre koji je stupio na snagu u oktobru. Međunarodni komitet Crvenog križa je upozorio da protok vremena povećava vjerovatnoću da će se ljudski ostaci propasti od neprepoznatljivosti. Ruski napadi širom Ukrajine ubili su najmanje 9 osoba nakon vala napada usmjerenih na nekoliko većih gradova, saopćile su regionalne vlasti. U Kijevu su zvaničnici saopćili da su 4 osobe poginule, 23 ranjene, uključujući jedno dijete. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova također je rekao da je 5 spasilaca hitne pomoći poginulo dok su reagovali na požare u sjeveroistočnom gradu Harkivu. Indijsko plovilo potonulo je oko 80 nautičkih milja od Ras Al Hada u Omanu, ali je svih 14 članova posade u nedjelju spašeno. Indijska ambasada u Omanu navela je u objavi na društvenim mrežama da je operacija spašavanja na brodu MSV Virat 1, koji plovi pod indijskom zastavom, uspješno završen, te da su svi članovi posade bezbjedno prebačeni i da se sada nalaze na brodu Jabal Ali 9 na putu prema Mumbaju. Ranije je ambasada saopštila da su potraga i spasilačke operacije koordinirane s vlastima Omana i brodovima u blizini nakon što je plovilo pretrpjelo kvar motora, zbog čega je posada morala preći u splav za spašavanje. Generalna direkcija za pomorstvo Indije kasnije potvrdila da je brod potonuo. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o temi džin koji je izgubio domovinu, ali je svoj glas pronašao u riječima Džingis Dađi. Donosimo vam analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Dača Ipeka. Biti otrgnut od svoje domovine nije samo promjena mjesta na karti. To je čupanje čovjekove duše, sjećanja i pripadnosti samog korijena. Iako je djetinjstvo Džingiza Dađija počelo na plodnim prostranstvima Krima, taj mir je prvi put narušen brutalnom Staljinovom politikom kolektivizacije. Dađi nije bio samo pisac, bio je savjest jednog naroda koji se našao zdrobljen između ideoloških mašina jednog od najkrvavijih perioda u historiji. Njegov život u svakom svom poglavlju postavlja jedno bolno pitanje. Kada biste bili prisiljeni boriti se za silu koja vam je uništila porodicu, prošlost i domovinu, gdje biste pronašli vlastiti glas? Položaj Džengiza Dađija tokom Drugog svjetskog rata predstavlja oličenje tragedije. Godine 1939. napustio je selo Kızıltaş, ne znajući da ga više nikada neće vidjeti. Kao poručnik Crvene armije poslan je na front. Ironijom sudbine našao se u uniformi režima koji je njegovom narodu nanio najveće patnje. Godine 1941. zarobili su ga Njemci. Nakon 7 mjeseci zarobljeništva donio je odluku koja će obilježiti cijeli njegov život. Po cijenu da bude proglašen izdajnikom, priključio se Turkistanskoj legiji, nadajući se da će preživjeti i možda jednog dana doprinijeti oslobođenju svoje domovine. To nije bila obična promjena strane u ratu, to je bio krik jednog naroda koji se pokušavao držati između dvije ogromne sile. Ti ljudi našli su se između kukastog križa i sovjetske crvene zvijezde, pokušavajući sačuvati vlastito postojanje, dok su ih dvije ideologije pritiskale poput dva ogromna čekića. Godine 1943. u ratom posivjelom Varšavom u njegov život ulazi Regina. Njihov susret krije neobičnu jezičku ironiju. Regina je bila mlada Poljakinja koja je ruski jezik učila iz književnih klasika. Dađi je, sa druge strane, bio vojnik u njemačkoj uniformi koji je govorio ruski. Kada ga je prvi put ugledala, pomislila je da pred sobom ima neprijatelja i osjetila strah. Međutim, kada je iza uniforme prepoznala ranjenog čovjeka, taj strah pretvorio se u životno partnerstvo koje će trajati pune 53 godine. Od izbjegličkih logora do usamljenosti Londona, njih dvoje dijelili su isti put. Njihova ljubav bila je nada usred beznađa. Regina nije bila samo njegova supruga, bila je osoba sa kojom je dijelio duboku samoću čovjeka koji je ostao bez domovine. Još jedna osoba imala je presudan utjecaj na njegov književni put. Zohra Karabaš, poznata i kao Zehra Ujgurer. Dok je boravio u izbjegličkom logoru, ona mu je slala knjige turskih romanopisaca. Zahvaljujući tim djelima, Dađi je postepeno prešao sa krimsko-tatarskog jezika na turski književni jezik. Iako fizički nikada nije stigao do Turkije, svojim djelima pronašao je put do srca miliona čitalaca i uspostavio najjaču moguću vezu sa narodom kojem je pripadao. U književnom opusu Džengiza Dađija postoji zanimljiv paradoks. U Londonu je proveo više od 60 godina života, ali je o tom gradu napisao svega 4 djela. Nasuprot tome, o Krimu, na kojem je živio samo 20 godina, napisao je čak 20 knjiga. To pokazuje gdje je njegovo srce ostalo. Njegova najpoznatija djela, Strašne godine i Čovjek koji je izgubio domovinu, prvobitno su bila zamišljena kao sjećanja Sadika Turana.
Iako je pisao romane, Dađi ih nije smatrao fikcijom. Za njega su oni bili svjedočanstvo. Zbog straha da bi sovjetske vlasti mogle nauditi njegovim rođacima na Krimu, bio je prisiljen skrivati stvarne identitete ljudi o kojima je pisao. Ta tiha potreba da zaštiti svoje najbliže pratila ga je gotovo cijelog života. Pred kraj života dogodio se susret koji je prekinuo decenije šutnje. Nakon mnogo godina razgovarao je telefonom sa svojom sestrom Ajše. Kada je čuo njen glas i riječi Džengize, Džengize, to je postao možda najdragocjeniji trenutak njegovih posljednjih godina. Bio je to glas koji je probio 60 godina usamljenosti. Dađi je bio čovjek čije je srce ostalo u zemlji, od koje se oprostio kao 20-godišnjak, ali je šutio kako njegova tuga ne bi donijela nevolja onima koje je volio. Dan 18. maja 1944. godine, kada je oko 250.000 krimskih Tatara nasilno deportirano iz svoje domovine u stočnim vagonima, Džengiz Dađi nije bio na Krimu. Ali je bol svakog čovjeka iz tih vagona osjećao svakog dana u svojoj maloj londonskoj bašti. Kada je preminuo 22. septembra 2011. godine, prema vlastitoj želji, njegovi posmrtni ostaci vraćeni su na Krim. Tako je Dađi napokon stigao tamo gdje je cijeli život želio biti. Vratio se svojoj Regini, vratio se svom Kazaltašu, vratio se svojoj domovini. Danas nam njegovo nasljeđe i dalje postavlja isto pitanje. Čovjek može biti fizički otrgnut od svoje domovine, ali da li je moguće oduzeti mu domovinu koja živi u njegovom jeziku i sjećanju? Džengiz Dađi svojim djelima dao je jasan odgovor. Domovina je svako mjesto do kojeg dopire čovjekov jezik i na kojem je ostalo njegovo srce. Njegova djela nisu samo romani moderne turske književnosti. Ona su trajni zapis kolektivnog pamćenja jednog naroda. Poštovani slušalci, slušali ste analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doa-Čeipeka. Nadamo se da ćemo se i naredne sedmice družiti uz novu aktuelnu temu. Do tada ostanite uz naš program. Prijatno! Portreti iz turskog svijeta.

Nekada je to bio legendarni blistavi grad. Bio je to grad posvećen Afroditi, možda najpoznatijoj od starogrčkih bogova i boginja, poznat po svojim skulpturama i mermeru. Svaka od njih je bila ukrašena skulpturama koje su izgradili majstori svog zanata i fascinirali su one koji bi ih vidjeli. Kao što ništa nije moglo odoljeti vremenu, isto tako ni on nije mogao odoljeti. Bio je svjedok velikih zemljotresa. Dotakla ga je i ruka vremena. Vremena su se promijenila, nastavio je da postoji sa ljudima drugog doba i druge kulture. Možda je nove stanovnike grada čudilo to što je izašlo iz zemlje, ali ga nisu ignorirali. Počeli su da žive u svojim domovima i bogomoljama sa ostacima antičkih vremena. Naša tema danas je Afrodizijas, najvažniji i najveličanstveniji grad antičkog svijeta koji je slučajno pronađen. Bez daljeg odlaganja potrebno je odmah početi opisivati ovaj veličanstveni grad jer ima

U 18. vijeku Afrodizijas je bio poznat samo putnicima. Njegovo svjetsko priznanje postalo je moguće kada se najznačajniji turski fotograf Ara Güler izgubio. Ova priča o gubljenju i pronalaženju je prilično zanimljiva. Godine 1958. zvaničnom ceremonijom se trebalo otvoriti brana u Ajdinu. Ara Güler, koji je tih godina bio fotoreporter, također je želio da fotografiše ovo otvaranje. Dobio je dozvolu od guvernera i krenuo u društvu vozača. Vozač je tada rekao da zna prečicu, ali nakon nekog vremena izgubili su put i nisu ga mogli pronaći. Sunce je počelo zalaziti i počeo je da pada mrak. Krenuli su prema svjetlu koje su vidjeli u daljini. Ovo je bila seoska kafečajnica. Da čujemo ostalo od Ara Gülera. Ušli smo, bilo je osvjetljeno luksuznom lampom, muškarci su igrali igre. Nakon nekog vremena moje oči su se navikle na svjetlo. Pogledao sam i vidio da nema stola. Napravili su stolove od stubova i na njima igrali domine. Historija i sadašnjost živjeli su zajedno na istom mjestu. Nikada u životu nisam vidio tako čudno mjesto. Upropašćeno je ono za što vi kažete da je upropašćeno, ali ovo nije tako, ovo je drugačije. Ovo je grad koji živi u historiji. Vidio sam lica koja me gledaju kroz to kamenje i kroz vrisak govore, spasite me odavde. Sljedećeg jutra Ara Güler kreće u obilazak sela i zaprepašteno vidi da se rimski artefakti koriste u svakoj zgradi i uslikava na desetine fotografija. Kada se vrati u Istanbul, počinje da istražuje region, ali niko ne zna za ruševine Afrodizijasa. Fotografije koje je snimio šalje međunarodno poznatom časopisu i tada je Afrodizijas ostavio veliki utisak. Zahvaljujući ovim fotografijama upoznajemo se sa antičkim stubovima na kojima su postavljene kuće u glavama stubova koje se koriste umjesto stolova u seoskoj kafečajnici, sarkofazima sa smrdljenim grožđem, sedištem antičkog pozorišta gdje su seljani sjedili radosno ćaskajući i još mnogo toga. Afrodizijas, koji se danas nalazi u blizini sela Geire Aydin, bio je glavni grad provincije Lidija u antičko doba. Grad koji je nastao na plodnoj zemlji u blizini rijeke Bujuk Menderes izdvajao se od gradova svog vremena svojim mermernim krevetima, političkim, vjerskim i kulturnim strukturama i svjetski poznatom školom za skulpture. Zasljepljujući svojim bogatstvom i sjajem, ime grada potiče od boginje ljubavi i ljepote Afrodite. U stvari još od neolita Afrodite je bila boginja majka poput frigijske Kibele, simbol plodnosti i obilja. Grad je bio posvećen ovoj važnoj boginji i vremenom je postao vjerski centar zahvaljujući Afroditinom hramu. Vjerovalo se da hram štiti one koji bi se u njemu skrasili. Bio to jedan od svetih centara pagana, odnosno onih koji vjeruju u politeističke religije koje možemo definirati kao mjesto hodočašća. Širenjem kršćanstva grad se pretvorio u biskupski centar. Iako je značaj hrama opao, on nije mogao uništiti drevnu pagansku kulturu. Kako bi se suprotstavili ovom utjecaju, riječi Afrodita i Afrodizijas sistematski su izbrisane sa svih natpisa. Iako je grad dobio novo ime, Stravpoli, što znači grad križa, ime Afrodizijas nije potpuno nestalo. Najvažnija građevina antičkog grada Afrodizijasa je nesumnjivo Afroditin hram. Historija hrama koji se nalazi u centru grada datira još iz arhaičnog perioda. 14 stubova hrama koji je nakon prihvatanja hrišćanstva pretvoren u crkvu i danas stoje. Osim Afroditinog hrama u gradu postoje još dva hrama. Turski arheolog koji je svoj život posvijetio iskopavanjima Afrodizije, profesor dr. Kenan Tefik Erim, iskopao je građevinu Sebastion, mjesto obožavanja koje pripada samo imperatorima. Bogati i blistavi reljefi koji krase fasade drugog i trećeg sprata ovog hrama ne nalaze se ni u jednom drugom hramu van Rima.

Afrodizija je preživjela mnoge zemljotrese. U posljednjem zemljotresu pretrpjela je velika oštećenja. Godinama kasnije izgradile su se kuće na pozorištu i u antičkom gradu, a život je počeo iznova. Ono što je najviše otežalo iskopavanje Afrodizijasa je činjenica da je pozorište prekriveno seoskim kućama. Doktor Kenan Tefik Erim je rekao: "Selo je potpuno prekrivalo Afrodizijas, ali nije moglo da sakrije njegovu veličanstvenost." Iskopavanje su počela tek nakon što je selo evakuisano. Neposredno ispod pozorišta nalazi se zadivljujući ogroman bazen dužine 260 metara i širine 25 metara. Kako se voda u bazenu ne bi zagađivala, postoji kanal koji omogućava cirkulaciju vode. Prema riječima istraživača, riječ je o gimnaziji u kojoj se obavljao sport i obrazovanje ili o prostoru za razgledanje i odmor uz hladnu vodu u bazenu. Na Tiberijevom portiku koji okružuje bazen, pažnju privlače upečatljivi reljefi ljudskih glava. Najbolje očuvani stadion antičkog svijeta se također nalazi u Afrodizijasu. Stadion je izuzetno impresivna građevina sa kapacitetom od 30.000 ljudi. Izgrađen je po eliptičnom planu koji svim gledaocima omogućava udobno gledanje. Afrodizijas je jedan od najvažnijih turskih arheoloških nalazišta. Zbog svojih monumentalnih struktura i dubokog kulturnog uticaja, izvanrednih mermernih skulptura napravljenih u mediteranskom stilu, uvršten je na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine.

Danas je naša tema bila Afrodizijas, centar kulture i umjetnosti antičkog svijeta i škola skulptura u Anadoliji koja je pronađena nakon priče o izgubljenom putu. Pokušali smo opisati Afroditin hram, jednu od njegovih veličanstvenih građevina, najbolje očuvani stadion na svijetu, teatar sa najstarijom trosprotnom scenskom zgradom u Anadoliji. Nismo imali dovoljno vremena da opišemo Agoru, Odeon, Kupatilo i Bazilike. Slušali ste program Čari Anadolije, Turske radiotelevizije, Radio Glasa Turske, koji je za nas pripremila Neslihan Değirmencioğlu, a koji sam čitala ja, Aida Čarovac Özbay. Prijatno!

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je ponedeljak 15. juni. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Portreti iz turskog svijeta i Čarja na dolu.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozdravio je sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, nazivajući ga važnim korakom ka miru i stabilnosti u regiji. Erdoğan je rekao da sporazum smatra pozitivnim razvojem događaja za promociju smirenosti i pozdravio ga sa zadovoljstvom. Također je izrazio nadu da će sporazum utrti put trajnom okruženju mira i sigurnosti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan pozdravio je sporazum postignut između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata. Ministar je na društvenim mrežama objavio sljedeću poruku. Ovaj sporazum predstavlja važan korak prema uspostavljanju trajnog mira i stabilnosti u regiji. Nadamo se da će se dodatni razgovori nastaviti na konstruktivan način. Čestitamo stranama koje su poduzele ovaj važan korak, kao i Pakistanu, koji je preuzeo posredničku ulogu, te drugim zemljama koje doprinose procesu, a posebno Kataru. Od velike je važnosti da sve relevantne zemlje pokažu razborit i odgovoran stav kako bi spriječile pokušaje sabotiranja sporazuma i zaštitile regionalni mir i sigurnost. Kao Turke, pod vodstvom našeg predsjednika, pružili smo veliku podršku i trud ovom procesu od samog početka. Naša podrška u uspostavljanju mira, spokoja i stabilnosti u našoj regiji nastavit će se neprekidno. Burhanettin Duran, šef komunikacija predsjedništva Republike Turske, izrazio je zadovoljstvo postignutim sporazumom između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. U objavi na svojoj društvenoj mreži Duran je izjavio: "Pozdravljamo postignuti sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana kao sredstvo za okončanje napetosti i ponovno uspostavljanje stabilnosti u našoj regiji. Nadamo se da će ovaj sporazum doprinijeti ne samo okončanju trenutne krize, već i postizanju trajnog mira. Uspostavljanje mira i sigurnosti koji su našoj regiji dugo potrebne bit će moguće kroz dijalog, diplomatiju i pridržavanje međunarodnog prava." Pod vodstvom našeg predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, Turkija će nastaviti podržavati sve konstruktivne napore usmjerene na postizanje mira i stabilnosti u regiji. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi objavio je da je memorandum o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država finaliziran i da će biti službeno potpisan ovog petka. Zvanična ceremonija potpisivanja memoranduma o razumijevanju održat će se u Ženevi u Švicarskoj, prema izjavama koje su prenijeli iranski mediji. Pakistan je također potvrdio sporazum. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum s Iranom i odobrio ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca. Trump je također rekao da je naredio hitno uklanjanje američke pomorske blokade, signalizirajući nastavak globalnog brodarstva i protoka energije kroz taj strateški vodeni put. Međunarodni komitet Crvenog krsta upozorio je da hiljade Palestinaca, za koje se vjeruje da su zakopani ispod ruševina Gaze, možda nikada neće biti identifikovani. Prema medijskom izvještaju, napori za oporavak i dalje se suočavaju sa velikim preprekama, uprkos krhkom prekidu vatre koji je stupio na snagu u oktobru. Međunarodni komitet Crvenog križa je upozorio da protok vremena povećava vjerovatnoću da će se ljudski ostaci propasti od neprepoznatljivosti. Ruski napadi širom Ukrajine ubili su najmanje 9 osoba nakon vala napada usmjerenih na nekoliko većih gradova, saopćile su regionalne vlasti. U Kijevu su zvaničnici saopćili da su 4 osobe poginule, 23 ranjene, uključujući jedno dijete. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova također je rekao da je 5 spasilaca hitne pomoći poginulo dok su reagovali na požare u sjeveroistočnom gradu Harkivo. Indijsko plovilo potonulo je oko 80 nautičkih milja od Ras Al Hada u Omanu, ali je svih 14 članova posade u nedjelju spašeno. Indijska ambasada u Omanu navela je u objavi na društvenim mrežama da je operacija spašavanja na brodu MSV Virat 1, koji plovi pod indijskom zastavom, uspješno završen, te da su svi članovi posade bezbjedno prebačeni i da se sada nalaze na brodu Jabal Ali 9 na putu prema Mumbaju. Ranije je ambasada saopštila da su potraga i spasilačke operacije koordinirane s vlastima Omana i brodovima u blizini nakon što je plovilo pretrpjelo kvar motora, zbog čega je posada morala preći u splav za spašavanje. Generalna direkcija za pomorstvo Indije kasnije potvrdila da je brod potonuo. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

To je čupanje čovjekove duše, sjećanja i pripadnosti samog korijena. Iako je detinjstvo Džingiza Dađija počelo na plodnim prostranstvima Krima, taj mir je prvi put narušen brutalnom Staljinovom politikom kolektivizacije. Dađi nije bio samo pisac, bio je savjest jednog naroda koji se našao zdrobljen između ideoloških mašina jednog od najkrvavijih perioda u historiji. Njegov život u svakom svom poglavlju postavlja jedno bolno pitanje. Kada biste bili prisiljene boriti se za silu koja vam je uništila porodicu, prošlost i domovinu, gdje biste pronašli vlastiti glas? Položaj Džengiza Dađija tokom Drugog svjetskog rata predstavlja oličenje tragedije. Godine 1939. napustio je selo Kızıltaş, ne znajući da ga više nikada neće vidjeti. Kao poručnik Crvene armije poslan je na front. Ironijom sudbine našao se u uniformi režima koji je njegovom narodu nanio najveće patnje. Godine 1941. zarobili su ga Njemci. Nakon 7 mjeseci zarobljeništva donio je odluku koja će obilježiti cijeli njegov život. Po cijenu da bude proglašen izdajnikom, priključio se Turkistanskoj legiji, nadajući se da će preživjeti i možda jednog dana doprinijeti oslobođenju svoje domovine. To nije bila obična promjena strane u ratu, to je bio krik jednog naroda koji se pokušavao održati između dvije ogromne sile. Ti ljudi našli su se između kukastog križa i sovjetske crvene zvijezde, pokušavajući sačuvati vlastito postojanje, dok su ih dvije ideologije pritiskale poput dva ogromna čekića. Godine 1943. u ratom posivjelom Varšavom u njegov život ulazi Regina. Njihov susret krije neobičnu jezičku ironiju. Regina je bila mlada Poljakinja koja je ruski jezik učila iz književnih klasika. Dađi je sa druge strane bio vojnik u njemačkoj uniformi koji je govorio ruski. Kada ga je prvi put ugledala, pomislila je da pred sobom ima neprijatelja i osjetila strah. Međutim, kada je iza uniforme prepoznala ranjenog čovjeka, taj strah pretvorio se u životno partnerstvo koje će trajati pune 53 godine. Od izbjegličkih logora do usamljenosti Londona, njih dvoje dijelili su isti put. Njihova ljubav bila je nada usred beznađa. Regina nije bila samo njegova supruga, bila je osoba sa kojom je dijelio duboku samoću čovjeka koji je ostao bez domovine. Još jedna osoba imala je presudan utjecaj na njegov književni put. Zohra Karabaš, poznata i kao Zehra Ujgurer. Dok je boravio u izbjegličkom logoru, ona mu je slala knjige turskih romanopisaca. Zahvaljujući tim djelima, Dađi je postepeno prešao sa krimsko-tatarskog jezika na turski književni jezik. Iako fizički nikada nije stigao do Turkije, svojim djelima pronašao je put do srca miliona čitalaca i uspostavio najjaču moguću vezu sa narodom kojem je pripadao. U književnom opusu Džengiza Dađija postoji zanimljiv paradoks. U Londonu je proveo više od 60 godina života, ali je o tom gradu napisao svega 4 djela. Nasuprot tome, o Krimu, na kojem je živio samo 20 godina, napisao je čak 20 knjiga. To pokazuje gdje je njegovo srce ostalo. Njegova najpoznatija djela, Strašne godine i Čovjek koji je izgubio domovinu, prvobitno su bila zamišljena kao sjećanja Sadika Turana. Iako je pisao romane, Dađi ih nije smatrao fikcijom. Za njega su oni bili svjedočanstvo. Zbog straha da bi sovjetske vlasti mogle nauditi njegovim rođacima na Krimu, bio je prisiljen skrivati stvarne identitete ljudi o kojima je pisao. Ta tiha potreba da zaštiti svoje najbliže pratila ga je gotovo cijelog života. Pred kraj života dogodio se susret koji je prekinuo decenije šutnje. Nakon mnogo godina razgovarao je telefonom sa svojom sestrom Ajše. Kada je čuo njen glas i riječi Džengize, Džengize, to je postao možda najdragocjeniji trenutak njegovih posljednjih godina. Bio je to glas koji je probio 60 godina u samljenju.

iskrenosti. Dađi je bio čovjek čije srce ostalo u zemlji, od koje se oprostio kao 20-godišnjak, ali je šutio kako njegova tuga ne bi donijela nevolje onima koje je volio. Dan 18. maja 1944. godine, kada je oko 250.000 krimskih Tatara nasilno deportirano iz svoje domovine u stočnim vagonima, Džengis Dađi nije bio na Krimu. Ali je bol svakog čovjeka iz tih vagona osjećao svakog dana u svojoj maloj londonskoj bašti. Kada je preminuo 22. septembra 2011. godine, prema vlastitoj želji, njegovi posmrtni ostaci vraćeni su na Krim. Tako je Dađi napokon stigao tamo gdje je cijeli život želio biti. Vratio se svojoj regini, vratio se svom Kazaltašu, vratio se svojoj domovini. Danas nam njegovo nasljeđe i dalje postavlja isto pitanje. Čovjek može biti fizički otrgnut od svoje domovine, ali da li je moguće oduzeti mu domovinu koja živi u njegovom jeziku i sjećanju? Džengis Dađi svojim djelima dao je jasan odgovor. Domovina je svako mjesto do kojeg dopire čovjekov jezik i na kojem je ostalo njegovo srce. Njegova djela nisu samo romani moderne turske književnosti. Ona su trajni zapis kolektivnog pamćenja jednog naroda. Poštovani slušalci, slušali ste analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doa-Čejpeka. Nadamo se da ćemo se i naredne sedmice družiti uz novu aktuelnu temu. Do tada ostanite uz naš program. Prijatno! Portreti iz turskog svijeta.

Nekada je to bio legendarni blistavi grad. Bio je to grad posvećen Afroditi, možda najpoznatijoj od starogrčkih bogova i boginja, poznat po svojim skulpturama i mermeru. Svaka od njih je bila ukrašena skulpturama koje su izgradili majstori svog zanata i fascinirali su one koji bi ih vidjeli. Kao što ništa nije moglo odoljeti vremenu, isto tako ni on nije mogao odoljeti. Bio je svjedok velikih zemljotresa. Dotakla ga je i ruka vremena. Vremena su se promijenila, nastavio je da postoji sa ljudima drugog doba i druge kulture. Možda je nove stanovnike grada čudilo to što je izašlo iz zemlje, ali ga nisu ignorirali. Počeli su da žive u svojim domovima i bogomoljama sa ostacima antičkih vremena. Naša tema danas je Afrodizijas, najvažniji i najveličanstveniji grad antičkog svijeta koji je slučajno pronađen. Bez daljeg odlaganja potrebno je odmah početi opisivati ovaj veličanstveni grad jer ima toliko toga za reći.

U 18. vijeku afrodizijas je bio poznat samo putnicima. Njegovo svjetsko priznanje postalo je moguće kada se najznačajniji turski fotograf Ara Güler izgubio. Ova priča o gubljenju i pronalaženju je prilično zanimljiva. Godine 1958. zvaničnom ceremonijom se trebalo otvoriti brana u Ajdinu. Ara Güler, koji je tih godina bio fotoreporter, također je želio da fotografiše ovo otvaranje. Dobio je dozvolu od guvernera i krenuo u društvu vozača. Vozač je tada rekao da zna prečicu, ali nakon nekog vremena izgubili su put i nisu ga mogli pronaći. Sunce je počelo zalaziti i počeo je da pada mrak. Krenuli su prema svjetlu koje su vidjeli u daljini. Ovo je bila seoska kafečajnica. Da čujemo ostalo od Ara Gülera. Ušli smo, bilo je osvjetljeno luksuznom lampom, muškarac

Muškarci su igrali igre. Nakon nekog vremena moje oči su se navikle na svjetlo. Pogledao sam i vidio da nema stola. Napravili su stolove od stubova i na njima igrali domine. Historija i sadašnjost živjeli su zajedno na istom mjestu. Nikada u životu nisam vidio tako čudno mjesto. Upropašćeno je ono za što vi kažete da je upropašćeno, ali ovo nije tako, ovo je drugačije. Ovo je grad koji živi u historiji. Vidio sam lica koja me gledaju kroz to kamenje i kroz vrisak govore, spasite me odavde. Sljedećeg jutra Ara Güler kreće u obilazak sela i zaprepašteno vidi da se rimski artefakti koriste u svakoj zgradi i uslikava na desetine fotografija. Kada se vrati u Istanbul, počinje da istražuje region, ali niko ne zna za ruševine Afrodizijasa. Fotografije koje je snimio šalje međunarodno poznatom časopisu i tada je Afrodizijas ostavio veliki utisak. Zahvaljujući ovim fotografijama upoznajemo se sa antičkim stubovima na kojima su postavljene kuće u glavama stubova koje se koriste umjesto stolova u seoskoj kafečajnici, sarkofazima sa smrdljenim grožđem, sedištem antičkog pozorišta gdje su seljani sjedili, radosno ćaskajući i još mnogo toga. Afrodizijas, koji se danas nalazi u blizini sela Geire Aydin, bio je glavni grad provincije Lidija u antičko doba. Grad koji je nastao na plodnoj zemlji u blizini rijeke Bujuk Menderes izdvajao se od gradova svog vremena svojim mermernim krevetima, političkim, vjerskim i kulturnim strukturama i svjetski poznatom školom za skulpture. Zasljepljujući svojim bogatstvom i sjajem, ime grada potiče od boginje ljubavi i ljepote Afrodite. U stvari još od neolita Afrodite je bila boginja majka poput frigijske Kibele, simbol plodnosti i obilja. Grad je bio posvećen ovoj važnoj boginji i vremenom je postao vjerski centar zahvaljujući Afroditinom hramu. Vjerovalo se da hram štiti one koji bi se u njemu skrasili. Bio to jedan od svetih centara pagana, odnosno onih koji vjeruju u politeističke religije koje možemo definirati kao mjesto hodočašća. Širenjem kršćanstva grad se pretvorio u biskupski centar. Iako je značaj hrama opao, on nije mogao uništiti drevnu pagansku kulturu. Kako bi se suprotstavili ovom utjecaju, riječi Afrodita i Afrodizijas sistematski su izbrisane sa svih natpisa. Iako je grad dobio novo ime, Stravpoli, što znači grad križa, ime Afrodizijas nije potpuno nestalo. Najvažnija građevina antičkog grada Afrodizijasa je nesumnjivo Afroditin hram. Historija hrama koji se nalazi u centru grada datira još iz arhaičnog perioda. 14 stubova hrama koji je nakon prihvatanja hršćanstva pretvoren u crkvu i danas stoje. Osim Afroditinog hrama u gradu postoje još dva hrama. Turski arheolog koji je svoj život posvijetio iskopavanjima Afrodizije, profesor dr. Kenan Tefik Erim, iskopao je građevinu Sebastion, mjesto obožavanja koje pripada samo imperatorima. Bogati i blistavi reljefi koji krase fasade drugog i trećeg sprata ovog hrama ne nalaze se ni u jednom drugom hramu van Rima.

Afrodizija je preživjela mnoge zemljotrese. U posljednjem zemljotresu pretrpjela je velika oštećenja. Godinama kasnije izgradile su se kuće na pozorištu i u antičkom gradu, a život je počeo iznova. Ono što je najviše otežalo iskopavanje Afrodizijasa je činjenica da je pozorište prekriveno seoskim kućama. Doktor Kenan Tefik Erim je rekao: "Selo je potpuno prekrivalo Afrodizijas, ali nije moglo da sakrije njegovu veličanstvenost." Iskopavanje su počela tek nakon što je selo evakuisano. Neposredno ispod pozorišta nalazi se zadivljujući ogroman bazen dužine 260 metara i širine 25 metara. Kako se voda u bazenu ne bi zagađivala, postoji kanal koji omogućava cirkulaciju vode. Prema riječima istraživača, riječ je o gimnaziji u kojoj se obavljao sport i obrazovanje ili o prostoru za razgledanje i odmor uz hladnu vodu u bazenu. Na Tiberijevom portiku koji okružuje bazen, pažnju privlače upečatljivi reljefi ljudskih glava. Najbolje očuvani stadion antičkog svijeta se također nalazi u Afrodizijasu. Stadion je izuzetno impresivna građevina sa kapacitetom od 30.000 ljudi. Izgrađen je po eliptičnom planu koji svim gledaocima omogućava udobno gledanje. Afrodizijas je jedan od najvažnijih turskih arheoloških nalazišta. Zbog svojih monumentalnih struktura i dubokog kulturnog uticaja, izvanrednih mermernih skulptura napravljenih u mediteranskom stilu, uvršten je na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine.

Danas je naša tema bila Afrodizijas, Centar kulture i umjetnosti antičkog svijeta i škola skulptura u Anadoliji koja je pronađena nakon priče o izgubljenom putu. Pokušali smo opisati Afroditin hram, jednu od njegovih veličanstvenih građevina, najbolje očuvani stadion na svijetu, teatar sa najstarijom trospratnom scenskom zgradom u Anadoliji. Nismo imali dovoljno vremena da opišemo Agoru, Odeon, Kupatilo i Bazilike. Slušali ste program Čari Anadolije, Turske radio televizije Radio glasa Turske, koji je za nas pripremila Neslihan Değirmencioğlu, a koji sam čitala ja, Aida Čarovac Özbay. Prijatno!

U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Portreti iz turskog svijeta i Čari Anadolije. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbetar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozdravio je sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, nazivajući ga važnim korakom ka miru i stabilnosti u regiji. Erdoğan je rekao da sporazum smatra pozitivnim razvojem događaja za promociju smirenosti i pozdravio ga sa zadovoljstvom. Također je izrazio nadu da će sporazum utrti put trajnom okruženju mira i sigurnosti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan pozdravio je sporazum postignut između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata. Ministar je na društvenim mrežama objavio sljedeću poruku. Ovaj sporazum predstavlja važan korak prema uspostavljanju trajnog mira i stabilnosti u regiji. Nadamo se da će se dodatni razgovori nastaviti na konstruktivan način. Čestitamo stranama koje su poduzele ovaj važan korak, kao i Pakistanu, koji je preuzeo posredničku ulogu, te drugim zemljama koje doprinose procesu, a posebno Kataru. Od velike je važnosti da sve relevantne zemlje pokažu razborit i odgovoran stav kako bi spriječile pokušaj sabotiranja sporazuma i zaštitile regionalni mir i sigurnost. Kao Turke, pod vodstvom našeg predsjednika, pružili smo veliku podršku i trud ovom procesu od samog početka. Naša podrška u uspostavljanju mira, spokoja i stabilnosti u našoj regiji nastavit će se neprekidno. Burhanettin Duran, šef komunikacija predsjedništva Republike Turke, izrazio je zadovoljstvo postignutim sporazumom između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. U objavi na svojoj društvenoj mreži Duran je izjavio: "Pozdravljamo postignuti sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana kao sredstvo za okončanje napetosti i ponovno uspostavljanje stabilnosti u našoj regiji. Nadamo se da će ovaj sporazum doprinijeti ne samo okončanju trenutne krize, već i postizanju trajnog mira. Uspostavljanje mira i sigurnosti koji su našoj regiji dugo potrebno bit će moguće kroz dijalog, diplomatiju i pridržavanje međunarodnog prava." Pod vodstvom našeg predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, Turkija će nastaviti podržavati sve konstruktivne napore usmjerene na postizanje mira i stabilnosti u regiji. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi objavio je da je memorandum o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država finaliziran i da će biti službeno potpisan ovog petka. Zvanična ceremonija potpisivanja memoranduma o razumijevanju održat će se u Ženevi u Švicarskoj, prema izjavama koje su prenijeli iranski mediji. Pakistan je također potvrdio sporazum. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum s Iranom i odobrio ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca. Trump je također rekao da je naredio hitno uklanjanje američke pomorske blokade, signalizirajući nastavak globalnog brodarstva i protoka energije kroz taj strateški vodeni put. Međunarodni komitet Crvenog krsta upozorio je da hiljade Palestinaca, za koje se vjeruje da su zakopani ispod ruševina Gaze, možda nikada neće biti identifikovani. Prema medijskom izvještaju, napori za oporavak i dalje se suočavaju sa velikim preprekama, uprkos krhkom prekidu vatre koji je stupio na snagu u oktobru. Međunarodni komitet Crvenog križa je upozorio da protok vremena povećava vjerovatnoću da će se ljudski ostaci propasti od neprepoznatljivosti. Ruski napadi širom Ukrajine ubili su najmanje 9 osoba nakon vala napada usmjerenih na nekoliko većih gradova, saopćile su regionalne vlasti. U Kijevu su zvaničnici saopćili da su 4 osobe poginule, a 23 ranjene, uključujući jedno dijete. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova također je rekao da je 5 spasilaca hitne pomoći poginulo dok su reagovali na požare u sjeveroistočnom gradu Harkivu. Indijsko plovilo potonulo je oko 80 nautičkih milja od Ras Al Hada u Omanu, ali je svih 14 članova posade u nedjelju spašeno. Indijska ambasada u Omanu navela je u objavi na društvenim mrežama da je operacija spašavanja na brodu MSV Virat 1, koji plovi pod indijskom zastavom, uspješno završen, te da su svi članovi posade bezbjedno prebačeni i da se sada nalaze na brodu Jabal Ali 9 na putu prema Mumbaju. Ranije je ambasada saopštila da su potraga i spasilačke operacije koordinirane s vlastima Omana i brodovima u blizini nakon što je plovilo pretrpjelo kvar motora, zbog čega je posada morala preći u splav za spašavanje. Generalna direkcija za pomorstvo Indije kasnije potvrdila da je brod potonuo. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o temi džin koji je izgubio domovinu, ali je svoj glas pronašao u riječima Džingis Dađi. Donosimo vam analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Dača Ipeka. Biti otrgnut od svoje domovine nije samo promjena mjesta na karti. To je čupanje čovjekove duše, sjećanja i pripadnosti samog korijena. Iako je djetinjstvo Džingiza Dađija počelo na plodnim prostranstvima Krima, taj mir je prvi put narušen brutalnom Staljinovom politikom kolektivizacije. Dađi nije bio samo pisac, bio je savjest jednog naroda koji se našao zdrobljen između ideoloških mašina jednog od najkrvavijih perioda u historiji. Njegov život u svakom svom poglavlju postavlja jedno bolno pitanje. Kada biste bili prisiljene boriti se za silu koja vam je uništila porodicu, prošlost i domovinu, gdje biste pronašli vlastiti glas? Položaj Džengiza Dađija tokom Drugog svjetskog rata predstavlja oličenje tragedije. Godine 1939. napustio je selo Kızıltaş, ne znajući da ga više nikada neće vidjeti. Kao poručnik Crvene armije poslan je na front. Ironijom sudbine našao se u uniformi režima koji je njegovom narodu nanio najveće patnje. Godine 1941. zarobili su ga Njemci. Nakon 7 mjeseci zarobljeništva donio je odluku koja će obilježiti cijeli njegov život. Po cijenu da bude proglašen izdajnikom, priključio se Turkistanskoj legiji, nadajući se da će preživjeti i možda jednog dana doprinijeti oslobođenju svoje domovine. To nije bila obična promjena strane u ratu, to je bio krik jednog naroda koji se pokušavao držati između dvije ogromne sile. Ti ljudi našli su se između kukastog križa i sovjetske crvene zvijezde, pokušavajući sačuvati vlastito postojanje, dok su ih dvije ideologije pritiskale poput dva ogromna čekića. Godine 1943. u ratom posivjelom Varšavom u njegov život ulazi Regina. Njihov susret krije neobičnu jezičku ironiju. Regina je bila mlada Poljakinja koja je ruski jezik učila iz književnih klasika. Dađi je, sa druge strane, bio vojnik u njemačkoj uniformi koji je govorio ruski. Kada ga je prvi put ugledala, pomislila je da pred sobom ima neprijatelja i osjetila strah. Međutim, kada je iza uniforme prepoznala ranjenog čovjeka, taj strah pretvorio se u životno partnerstvo koje će trajati pune 53 godine. Od izbjegličkih logora do usamljenosti Londona, njih dvoje dijelili su isti put. Njihova ljubav bila je nada usred beznađa. Regina nije bila samo njegova supruga. Bila je osoba sa kojom je dijelio duboku samoću čovjeka koji je ostao bez domovine. Još jedna osoba imala je presudan utjecaj na njegov književni put. Zohra Karabaš, poznata i kao Zehra Ujgurer. Dok je boravio u izbjegličkom logoru, ona mu je slala knjige turskih romanopisaca. Zahvaljujući tim djelima, Dađi je postepeno prešao sa krimsko-tatarskog jezika na turski književni jezik. Iako fizički nikada nije stigao do Turkije, svojim djelima pronašao je put do srca miliona čitalaca i uspostavio najjaču moguću vezu sa narodom kojem je pripadao. U književnom opusu Džengiza Dađija postoji zanimljiv paradoks. U Londonu je proveo više od 60 godina života, ali je o tom gradu napisao svega 4 djela. Nasuprot tome, o Krimu, na kojem je živio samo 20 godina, napisao je čak 20 knjiga. To pokazuje gdje je njegovo srce ostalo. Njegova najpoznatija djela, Strašne godine i Čovjek koji je izgubio domovinu, prvobitno su bila zamišljena kao sjećanja Sadika Turana. Iako je pisao romane, Dađi ih nije smatrao fikcijom. Za njega su oni bili svjedočanstvo.
Zbog straha da bi sovjetske vlasti mogle nauditi njegovim rođacima na Krimu, bio je prisiljen skrivati stvarne identitete ljudi o kojima je pisao. Ta tiha potreba da zaštiti svoje najbliže pratila ga je gotovo cijelog života. Pred kraj života dogodio se susret koji je prekinuo decenije šutnje. Nakon mnogo godina razgovarao je telefonom sa svojom sestrom Ajše. Kada je čuo njen glas i riječi Džengize, Džengize, to je postao možda najdragocjeniji trenutak njegovih posljednjih godina. Bio je to glas koji je probio 60 godina usamljenosti. Dađi je bio čovjek čije srce ostalo u zemlji, od koje se oprostio kao 20-godišnjak, ali je šutio kako njegova tuga ne bi donijela nevolja onima koje je volio. Dan 18. maja 1944. godine, kada je oko 250.000 krimskih Tatara nasilno deportirano iz svoje domovine u stočnim vagonima, Džengis Dađi nije bio na Krimu. Ali je bol svakog čovjeka iz tih vagona osjećao svakog dana u svojoj maloj londonskoj bašti. Kada je preminuo 22. septembra 2011. godine, prema vlastitoj želji, njegovi posmrtni ostaci vraćeni su na Krim. Tako je Dađi napokon stigao tamo gdje je cijeli život želio biti. Vratio se svojoj regini, vratio se svom Kazaltašu, vratio se svojoj domovini. Danas nam njegovo nasljeđe i dalje postavlja isto pitanje. Čovjek može biti fizički otrgnut od svoje domovine, ali da li je moguće oduzeti mu domovinu koja živi u njegovom jeziku i sjećanju? Džengis Dađi svojim djelima dao je jasan odgovor. Domovina je svako mjesto do kojeg dopire čovjekov jezik i na kojem je ostalo njegovo srce. Njegova djela nisu samo romani moderne turske književnosti. Ona su trajni zapis kolektivnog pamćenja jednog naroda. Poštovani slušalci, slušali ste analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doa-Čejpeka. Nadamo se da ćemo se i naredne sedmice družiti uz novu aktuelnu temu. Do tada ostanite uz naš program. Prijatno! Portreti iz turskog svijeta.

Nekada je to bio legendarni blistavi grad. Bio je to grad posvećen Afroditi, možda najpoznatijoj od starogrčkih bogova i boginja, poznat po svojim skulpturama i mermeru. Svaka od njih je bila ukrašena skulpturama koje su izgradili majstori svog zanata i fascinirali su one koji bi ih vidjeli. Kao što ništa nije moglo odoljeti vremenu, isto tako ni on nije mogao odoljeti. Bio je svjedok velikih zemljotresa. Dotakla ga je i ruka vremena. Vremena su se promijenila, nastavio je da postoji sa ljudima drugog doba i druge kulture. Možda je nove stanovnike grada čudilo to što je izašlo iz zemlje, ali ga nisu ignorirali. Počeli su da žive u svojim domovima i bogomoljama sa ostacima antičkih vremena. Naša tema danas je Afrodizijas, najvažniji i najveličanstveniji grad antičkog svijeta koji je slučajno pronađen. Bez daljeg odlaganja potrebno je odmah početi opisivati ovaj veličanstveni grad jer ima toliko toga za reći.

U 18. vijeku afrodizijas je bio poznat samo putnicima. Njegovo svjetsko priznanje postalo je moguće kada se najznačajniji turski fotograf Ara Güler izgubio. Ova priča o gubljenju i pronalaženju je prilično zanimljiva. Godine 1958. zvaničnom ceremonijom se trebalo otvoriti brana u Ajdinu. Ara Güler, koji je tih godina bio fotoreporter, također je želio da fotografiše ovo otvaranje. Dobio je dozvolu od guvernera i krenuo u društvu vozača. Vozač je tada rekao da zna prečicu, ali nakon nekog vremena izgubili su put i nisu ga mogli pronaći. Sunce je počelo zalaziti i počeo je da pada mrak. Krenuli su prema svjetlu koje su vidjeli u daljini. Ovo je bila seoska kafečajnica. Da čujemo ostalo od Ara Gülera. Ušli smo, bilo je osvjetljeno luksuznom lampom, muškarci su igrali igre. Nakon nekog vremena moje oči su se navikle na svjetlo. Pogledao sam i vidio da nema stola. Napravili su stolove od stubova i na njima igrali domine. Historija i sadašnjost živjeli su zajedno na istom mjestu. Nikada u životu nisam vidio tako čudno mjesto. Upropašćeno je ono za što vi kažete da je upropašćeno, ali ovo nije tako, ovo je drugačije. Ovo je grad koji živi u historiji. Vidio sam lica koja me gledaju kroz to kamenje i kroz vrisak govore, spasite me odavde. Sljedećeg jutra Ara Güler kreće u obilazak sela i zaprepašteno vidi da se rimski artefakti koriste u svakoj zgradi i uslikava na desetine fotografija. Kada se vrati u Istanbul, počinje da istražuje region, ali niko ne zna za ruševine afrodizijasa. Fotografije koje je snimio šalje međunarodno poznatom časopisu i tada je afrodizijas ostavio veliki utisak. Zahvaljujući ovim fotografijama upoznajemo se sa antičkim stubovima na kojima su postavljene kuće u glavama stubova koje se koriste umjesto stolova u seoskoj kafečajnici, sarkofazima sa smrdljenim grožđem, sedištem antičkog pozorišta gdje su seljani sjedili, radosno ćaskajući i još mnogo toga. Afrodizijas, koji se danas nalazi u blizini sela Geire Aydin, bio je glavni grad provincije Lidija u antičko doba. Grad koji je nastao na plodnoj zemlji u blizini rijeke Bujuk Menderes izdvajao se od gradova svog vremena svojim mermernim krevetima, političkim, vjerskim i kulturnim strukturama i svjetski poznatom školom za skulpture. Zasljepljujući svojim bogatstvom i sjajem, ime grada potiče od boginje ljubavi i ljepote Afrodite. U stvari još od neolita Afrodite je bila boginja majka poput frigijske Kibele, simbol plodnosti i obilja. Grad je bio posvećen ovoj važnoj boginji i vremenom je postao vjerski centar zahvaljujući Afroditinom hramu. Vjerovalo se da hram štiti one koji bi se u njemu skrasili. Bio to jedan od svetih centara pagana, odnosno onih koji vjeruju u politeističke religije koje možemo definirati kao mjesto hodočašća. Širenjem kršćanstva grad se pretvorio u biskupski centar. Iako je značaj hrama opao, on nije mogao uništiti drevnu pagansku kulturu. Kako bi se suprotstavili ovom utjecaju, riječi Afrodita i Afrodizijas sistematski su izbrisane sa svih natpisa. Iako je grad dobio novo ime, Stravpoli, što znači grad križa, ime Afrodizijas nije potpuno nestalo. Najvažnija građevina antičkog grada Afrodizijasa je nesumnjivo Afroditin hram. Historija hrama koji se nalazi u centru grada datira još iz arhaičnog perioda. 14 stubova hrama koji je nakon prihvatanja hrišćanstva pretvoren u crkvu i danas stoje. Osim Afroditinog hrama u gradu postoje još dva hrama. Turski arheolog koji je svoj život posvetio iskopavanjima Afrodizije, profesor dr. Kenan Tefik Erim, iskopao je građevinu Sebastion, mjesto obožavanja koje pripada samo imperatorima. Bogati i blistavi reljefi koji krase fasade drugog i trećeg sprata ovog hrama ne nalaze se ni u jednom drugom hramu van Rima.

Afrodizija je preživjela mnoge zemljotrese. U posljednjem zemljotresu pretrpjela je velika oštećenja. Godinama kasnije izgradile su se kuće na pozorištu i u antičkom gradu, a život je počeo iznova. Ono što je najviše otežalo iskopavanje Afrodizijasa je činjenica da je pozorište prekriveno seoskim kućama. Dr. Kenan Tefik Erim je rekao: "Selo je potpuno prekrivalo Afrodizijas, ali nije moglo da sakrije njegovu veličanstvenost." Iskopavanje su počela tek nakon što je selo evakuisano. Neposredno ispod pozorišta nalazi se zadivljujući ogroman bazen dužine 260 metara i širine 25 metara. Kako se voda u bazenu ne bi zagađivala, postoji kanal koji omogućava cirkulaciju vode. Prema riječima istraživača, riječ je o gimnaziji u kojoj se obavljao sport i obrazovanje ili o prostoru za razgledanje i odmor uz hladnu vodu u bazenu. Na Tiberijevom portiku koji okružuje bazen, pažnju privlače upečatljivi reljefi ljudskih glava. Najbolje očuvani stadion antičkog svijeta se također nalazi u Afrodizijasu. Stadion je izuzetno impresivna građevina sa kapacitetom od 30.000 ljudi. Izgrađen je po eliptičnom planu koji svim gledaocima omogućava udobno gledanje. Afrodizijas je jedan od najvažnijih turskih arheoloških nalazišta. Zbog svojih monumentalnih struktura i dubokog kulturnog uticaja, izvanrednih mermernih skulptura napravljenih u mediteranskom stilu, uvršten je na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine.

Danas je naša tema bila Afrodizijas, centar kulture i umjetnosti antičkog svijeta i škola skulptura u Anadoliji koja je pronađena nakon priče o izgubljenom putu. Pokušali smo opisati Afroditin hram, jednu od njegovih veličanstvenih građevina, najbolje očuvani stadion na svijetu, teatar sa najstarijom trospratnom scenskom zgradom u Anadoliji. Nismo imali dovoljno vremena da opišemo Agoru, Odeon, Kupatilo i Bazilike. Slušali ste program Čari Anadolije, Turske radiotelevizije Radio Glasa Turske, koji je za nas pripremila Neslihan Değirmencioğlu, a koji sam čitala ja, Aida Čarovac Özbay. Prijatno!